sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Šta ćemo sad nas dvoje?

0: Marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj ERA. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Good morning. Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: najbolje što moguće, ili će biti upućen u drugu zdravstvenu ustanovu ako mu naše ustanove ne mogu pružiti adekvatnu pomoć.
1: Izgleda da nam vrijeme za vaše gostovanje polako se približava kraju. Iskoristit ćemo priliku dok ste tu da vas upitamo i da vi uputite našim slušaocima, a vašem biračkom tijelu, te neke poruke vezane dakle za unapređenje zdravstvenog sistema, vaše želje, šta će biti potezi, aktivnosti da se unaprijedi zdravstvo, konkretno dakle ovdje u Konjicu, a svakako i na svim nivoima.
2: Pa evo, ja mislim, ja ću opet naravno moram braniti svoju bolnicu naravno i smatram da je ta bolnica jedan dio koji čini Konjic gradom kao što jest. Mi smo evo sa ovom postavom Stranka demokratske akcije je u većini u gradu Konjicu. Imamo gradonačelnika koji je zaista jaka podrška i bolnici i koji nas naravno kao pomaže nam i sa kantonalnog nivoa. Znate svi da je nedavno, da mislim, ja sve što radim u bolnici, ja se osjećam kao član Stranke demokratske akcije i sve što je dobro, naravno da je to sve naš timski rad, a i sve što je loše onda sam ja. Tako da dosta toga smo mi uradili. Mi smo bolnica koja ima dva CT-a aparata koja funkcionišu. To nije mala stvar za jednu bolnicu. Imamo jako laboratoriju, imamo 6 odjela. Znači imamo centar za dijalizu. Vi znate da je nedavno, a to su jako velike obaveze za rad u bolnici sa ovliko malim kadrom koji mi raspolažemo. Nama je, evo, na primjer, doktorica Španja, kad nema centru za dijalizu, moji internisti idu, moraju voditi tu dijalizu. Tako da mi se nadopunjujemo onoliko koliko možemo. Kad ćemo mi prestati imati snage za to, to je pitanje. A mislim da je svaki dan pitanje kad ćemo prestati imati snage. Znate dobro da je nedavno bio prestao sa radom osmoza za dijalizu prije nekih 7-8 mjeseci, godinu dana, hajde, 7-8 mjeseci, kada smo od grada tražili, znači, da nas pomognu, pa je odmah na općinskom, na gradskom vijeću i gradonačelniku dobio sredstva. Taj projekat je završen, osmoza je kompletna zamijenjena novom osmozom i osmoza radi. Imamo još projekata, naravno, i za agregat i tako dalje i tako. O tome bi se zaista moglo dosta pričat, ali evo, mislim, ima naravno stvari gdje i škripi, ali ćemo ih popravljati.
1: Hvala, vaše završne riječi, gospođo Begeta.
0: Što se mene tiče, ja dolazim iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu i nisam ambiciozna radi nekog mandata u Skupštini kantona. Moj cilj je poboljšati zdravstveni sistem i boriti se za poboljšavanje zdravstvenog sistema i reorganizaciju podjele sredstava. Da bi moje kolege koje će sutra iza mene ostati mogle imati dostojan život, dostojne uslove za rad koje, nažalost, dugi niz godina nismo imali. Podržite Stranku za Hercegovinu, Bosnu i Hercegovinu, podržite Semira Efendića, ako podržite i mene, ja ću se zaista založiti da na poboljšanju zdravstvenog sistema u institucijama.
1: Hvala, to bi bilo to, gospodine Lepara.
2: Pa evo, ja ću još pozvati birače i glasače da glasaju za Stranku demokratske akcije i našeg člana za predsjedništvo Bakira Izetbegovića. Mislim da je to od izuzetne važnosti za Bosnu i Hercegovinu.
1: Hvala puno našim gostima. Tema je danas bila zdravstvo. Gosti u studiju bili su u ime SDA Dženan Lepara, a u ime Stranke za Bosnu i Hercegovinu Emina Begeta, kandidati za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona, predstavnici ostalih političkih subjekata, njih 5 koliko se prijavilo u našem programu, nisu bili učesnici ove emisije, dakle predstavnici još 3 politička subjekta. Zahvaljujemo za pažnju, zahvaljujemo gostima na učešću u emisiji. Pozdravljaju vas Muamer Čukle i Amila Habibija.
3: Predizborni program Radio Konjica. Opći izbori 2.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Bismillahirrahmanirrahim. Postoje sure koje nas uče kako da živimo i postoje sure koje nas uče zašto su narodi prije nas nestajali. Sura Al-A'raf ukazuje na ovaj drugi fenomen. Ova sura nas uvodi u prostor kolektivnog pamćenja, ne kao historiju radi znanja, nego kao historiju radi budnosti. U ovoj suri Kur'an ne govori samo pojedincu, nego narodima, generacijama i civilizacijama. Jer zaborav u Kur'anu nije pasivan, zaborav je izbor, a često je upravo taj izbor prvi korak prema oholosti, a oholost je prvi korak prema padu. Zato pitanje koje sura Al-A'raf postavlja nije šta se desilo, nego šta smo iz toga zapamtili i šta smo odlučili zaboraviti. U ovoj suri susrećemo niz poslanika, Nuha alejhiselam, Huda alejhiselam, Saliha alejhiselam, Luta alejhiselam, Šuajba alejhiselam, Musa alejhiselam. Njihove priče nisu različite po strukturi, nego po kontekstu, a zajednički obrazac je jasan. Dolazi opomena, dolazi poziv razumu, dolazi prilika za promjenu i dolazi neposluh i odbijanje. Ali ono što ove narode čini sličnim nije njihovo neznanje. Naprotiv, mnogi su bili razvijeni, moćni, organizirani. Njihov problem nije bio nedostatak informacija. Njihov problem bio je oholost.

0: magazin Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u današnjem izdanju magazina koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Ostanite s nama i u nastavku. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana. Do slušanja.
0: Magazin Radio Konjica.

piši, brate, nešto je o ovima. Znao si formu, da se stih hoće reći. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, upleti tih, sve naše noćeće otkri za njih, za klince čist.

stvari napiše ti nešto na tvoje mesec ljubav rezonanci smakom zajebio.

Stari moji, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

istom smo gradu. Tu preko, a tako daleko. I svaki dan prazan stan. Dođem kući, srce hoće pući.

stisneta pod dut, ko kad me čeka od nekud. Sve mi se manje sviđa kad budem u pravu. Sanovnik s masnim slovima, lako je to sa snovima. Nešto mi teže ide kad tumačim javu. U oku ta

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Radio Konjić. Marketing.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

ušla u moj pogled. U moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

0: ima li ovo ovako u kameru? Svaka čast.
1: Moju suzu je daljina suhu praznu sledila. Da li je sada moja kuća

0: Radin, Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u današnjem izdanju magazina koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Ostanite s nama i u nastavku. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana. Do slušanja.
0: Magazin Radio Konjica.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.